0: דוקן רזול של רציונות שהבאתי ללמוד, שועדו לסתם כאן. פריזן מתייקט את ג'ובת הקפני, פרוטידין פורשקר קוראים, בוא נרק בן. ג'ובת הקפורשקר פנתה, אדיס מושה ג'ון מונאי. তাই কোথাও জমে থাকা পানি থাকলে তা পরিষ্কার করুন এবং কোথাও পানি জমতে দেবেন না।
1: এই অনুষ্ঠান শুনছেন বাংলাদেশ বেতার ঢাকা থেকে। প্রিয় শ্রোতা বন্ধু, আয়োজনে এবারে রয়েছে ফ্যামিলি কার্ডের গান। গানের কথা এবং সুর করেছেন এবং কণ্ঠ দিয়েছেন মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন তালুকদার।